السلام علیکم اینڈ السلام علیکم لاہور پنجاب وچ چگن والے گنے آدی رون والے میٹھے تے راوی دے کنڈے وسن والے تے زندہ دلاں دے شہر لاہور تو ایک واری پھر تھوڑے سب نال مخاطب تے موجود تھوڑی اپنی آر جے تے میزبان زینب ارشد جی لسنرز امید نہیں بلکہ یقین رکھدے ہاں کہ ساڈے سارے سنن والے جتھے وی ہون گے ٹھیک ٹھاک ہون گے خیریت نال ہون گے ون ہون گے فرسٹ کلاس ہون گے تے ہمیشہ دی طرح دیسی بیٹ بارے تسی سارے اڈیک رکھتے ہوو گے منتظر اج دے پروگرام چ تھوڑا ساڈا ساتھ رہن والا ہے ہمیشہ دی طرح ہوں تو لے کے ٹھیک 3 بجے تک بہت ساری گلیں باتیں اج کے پروگرام چ بھی ہون گیا سرناوا ہوئے گا کچھ نئے پرانے گیت ہون گے کچھ اپنی گلیں باتیں ہون گیا نال ہی نال جس ویلے تھوڑے میسیجز ہون گے کمنٹس ہون گے تے لائیو کالاں ہون گیا تے پروگرام جڑا ودیا نہیں ہور بھی ودیا ہو جائے گا اج دے دن دے حوالے نال ویکھیا جائے تے جناب جولائی دی 11 تاریخ ہے 2026 ہے اج ہفتہ ہے اج ویکینڈ ہے بہت سارے پینڈنگ کام کرن دا دن ہے تے اگر تسی اپنے بہت سارے کام نبیڑن دی کوشش کر رہے ہو تے نال ساڈی آواز نوں وی سن رہے ہو تے بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ سرناوا بڑا ہی زبردست ہون جا رہا ہے جی جی تے کافی تفصیلی تھوڑے نال گل بات بھی کریں گے سب کچھ جانن واسطے سب کچھ سنن واسطے سانو رہنا ہوئے گا سارے نال نال ریڈیو پاکستان 101 FM دے لاہور سٹیشن تے تسی آواز سن رہے ہو اپنی میزبان زینب ارشد دی بہت ہی سونا جہا گیت مل کے سن دیا واپس آنے اسٹے ٹیون ٹو 101 FM ریڈیو پاکستان

خوش آمدید. تسی سن رہے ہو دیسی بیٹس اپنی میزبان زینب ارشد نال ریڈیو پاکستان 101 ایف ایم دے لاہور سٹیشن تو. بڑے کچھ کمنٹس مینوں نظر آ رہے نے, کچھ میسجز نے پڑھے, پروگرام دا حصہ بنانے ہاں تے شامل کر دے ہاں. ہمارا بھی ایک تھینک یو سو مچ, تھوڑی موجودگی کا احساس ہمیشہ ہی ملتا ہے جس ویلے بھی تسی پروگرام چاہتے ہو. یقین منہ بڑا ہی چنگا لگتا ہے. نیب بھائی سانو سنتے بڑی محبت نال, بڑی چاہت نال, استاد جیرا نو تمام لسنرز نو بہت سارا سلام, وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اچھا لائیو پروگرام کی اگر گل کریے تو بالکل میں گل مینشن کرنا چاہوں گی, دسنا چاہوں گی کہ پچھلے پروگرام چ بھی تسی گیت سننا چاہتے سی, سارے ہی سننا چاہتے سی. جس گیت نو میں لائن اپ بھی کیتا لیکن جس ویلے میں گھر گئی تو مینوں آیا یاد میں کہ او ہو ہو گیت جڑا مس ہو گیا. اج اسی ضرور پلے کریں گے لیکن پلے اس ویلے کرانگے کہ جس ویلے لائیو کالز ہونی ہیں. ٹھیک ہے جی, تھوڑی کنہ نال بہت بنتی ہے, نانکیاں نال یا پھر دادکیاں نال, اس حوالے نال سانو ضرور دسیا جی تے ایدی وجہ کی ہے. تے اگر تسی سمجھدے ہو کہ بھتیجے یا بھنےوے جڑے نے تھوڑے تو دور ہو گئے نے, اس طرح رسپیکٹ نہیں دیندے, اس طرح ادب احترام نہیں کردے, اس طرح جناب چاہت نہیں رکھدے, تے ایدے پیچھے کیڑیاں وجوہات ہو سکدیاں نے, اس حوالے نال تسی ضرور سانجھ پایا جی تے سانو دسیا جی. شفقت علی خان میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شفقت علی میوں, شوکت علی میوں نمبردار, مشتاق خان میوں نمبردار, ماسٹر سلیم جاوید میوں نمبردار, پیر محل چک نمبر 755 گاف بیتوں کمال ریڈیو پروگرام ایف ایم دی پوری ٹیم نو میں سلام پیش کردا. بہت بہت شکریہ جی سب دے سنن دا, شامل ہون دا, وانو وانو پسند کرن دا. زینب ارشد آپی زندہ باد, بڑی مہربانی. شاعر کسور کھرل بٹا کوٹ تو ساڈے نال موجود, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ جی, سو بیوٹیفل شو, بہت شکریہ. تنویر احمد آ گئے پروگرام چ, سانو سن رہے ہو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گریس تو سن رہے ہو, عارف لوہار دی آواز وچ ایک سونگ جگنی چلا دیو پلیز, ضرور. تھینک یو سو مچ جی, کمنٹ کرن دا, سانس پان دا بہت بہت شکریہ.

صبح اٹھو الحمدللہ سے خدا کا شکر کر کے دن آغاز کرو، شکر ادا کرو جس نے علی جیسا امام دیا، پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو شکریہ حسین، اور تباہ تھی وے جدا محمد دی آل دے نال ویر ہوے، تباہ تھی وے جدا محمد دی آل دے نال ویر ہوے، اساں دے ماں پیو دا دین بچ گیا، علی دے پتراں دی خیر